0: 1年を通して、まあ、時期に合わせた、まあ、鴨川地域なんですけども農作業メニューがまあ計画されていて、まあ、全部で1年間に5回行われるんです。
1: 季節ごとに、まあ、違ったその鴨川の農業を体験できるということですか？
0: そうなんですね。ですからまず今月ですね、まあ、新年度始まりましたけど、まあ、5月9日の予定なんですけども、まあ、この時いちごとかですねフルーツトマト園のですね、まあ、農業用ハウスのですね中のまあ清掃とか、まあ、片付け作業って言うんですかね、こういうものを実践的にやるということとかですね、まあ、2回目のですね6月中旬にはですねみかんなどのまあ柑橘類のですね適化って言うんですかね、適正な実の数にまあ調整する作業ですね、まあ、これやったりですね、まあ、3回目の8月上旬にはですね、まあ、ちょうど千葉県は鴨川七里というまあ在来の枝豆が有名でありますので、この植え付けを実習するとか、それから4回目の10月中旬にはですね、まあ、柑橘類、まあ、特に温州みかんのとのですね、まあ、果樹のですね収穫作業を実際にやってもらう、から5回目の年明けの2月の下旬には、まあ、柑橘類のですね、まあ、精子って枝を整えるんですかね、これ剪定作業をするということなんですね。まあ、実際にですね、まあ、農家を訪れて地元の生産者の直接教わりながらまあお手伝いするという仕組みなんですよ。
1: ああ、地元ならではの作物であったりとか、まあ、1年を通して本当にさまざまな作業に取り組んで、まあ、農家の方と関わるということなんですね。
0: そうなんですね。だから地元の生産者と交流しながらまあ取り組むということで、まあ、農家の実際に困っていることとかですね、悩んでいることを理解したり、まあ、農業をまあ仕事として捉える機会になるのかなと思ってるんですね。ですから、まあ、当然収納に結びつければということで、まあ、県もこういう計らいでもって始めたんです。でまた参加者がですね、まあ、将来どのレベルの農業に関わりたいのかっていうことが問題なんですよ。例えば、まあ、自宅でね、まあ、果樹とか野菜の栽培を楽しみたいという、まあ、失礼ですけども趣味的なレベルなのか、もっとこの農家のお手伝いをしてですね地元保育をしたいということなのかね、それとも、まあ、直売所等がいっぱいありますので、まあ、果樹とか、まあ、野菜を販売をしたいんだと、そこまで持ってきたいんだという方もいるかもしれませんし、まあ、本格的にですね最後には農業でまあ生計を立てていきたいというそういうレベルの希望というんですかね、これをですね地域ぐるみでまあ支援しようという計画になってるんです。
2: なるほどね。今もねX のポストでも一人 NPO さん俺も農業をやりたいなんていうね、やっぱりこう興味持ってる方たくさんいらっしゃると思うんですよね。で一方でやっぱりその地域っていうものと結びつけるその関係人口なんて言ったりしますけれども、
0: はい、
2: そういった関係づくりも大切っていうことの中で、まあ、その農業っていうことなんですが、これ成果これまでの開催で上がってきてるんですか？
0: 本当にね、おっしゃる通りでね、地元の人と仲良くなるっちゃ失礼ですけども、共に働かないとですね、まあ、チームワークができないんですよね、農業っていうのは。まあ、昨年度、まあ、令和7年の例ですけども、まあ、鴨川売りサポーターセミナーを受講した方が9人いたそうなんですね。
2: はい、
0: で、まあ、4名が、まあ、後日研修先のですね農家を直接訪れまして、まあ、園農活動っていうんですかね、お手伝いしようということで今も続いているんです。でまた残りの2名の方につきましてもですね、まあ、営農を見据えましてですね、実際にレモン、まあ、果樹のレモン栽培とかですね、からまたはシシトウとか枝豆を作るようなその野菜の栽培にですね直接取り組んでるということで、まあ、そういうことが出てきたということで、まあ、希望が見始めているんですね。ですから、まあ、我々としてもこの取り組みが実を結んでですね鴨川市以外の、まあ、園農とか収納に結びつければいいなというふうに考えているんですよ。
2: いやX の投稿でミラクルのバーバさん、私の家の周りも農家の後継者いなくなってますという声もあります。やっぱりねこれ地域の農業どう支えていくのか助けていくのかっていう視点も大事ですよね。
0: そうなんですね。だから本当に総がかりでねみんなと思ってやっていかなきゃいけない時代になりましたんで、まあ、ぜひこの放送を聞いた方がですねお近くでも結構ですから農業に興味を持ってですね頑張って協力してもらいたいなと思ってます。
2: はい、千葉県鴨川市清水博さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 失礼します。

0: チューリップで銀の指輪、お聞きいただきました。
1: さあ時刻は5時28分になっています。5月2日、今日は何の日です。昭和20年1945年5月2日、ドイツ第三帝国の首都ベルリンがソビエト軍の総攻撃を受けて陥落しました。第二次世界大戦ベルリン陥落、昭和20年1945年です。
0: 昭和23年1948年5月2日、全国一斉にサマータイムが始まりました。GHQ 連合国軍総司令部の指令で夏時刻法が制定されたためです。日本でサマータイム実施、昭和23年1948年です。
1: 平成7年1995年5月2日、アメリカのドジャースに入団した野茂英雄投手が大リーグデビューを果たしました。ジャイアンツ戦に先発で登板、毎回三振を取る好投を見せました。野茂投手大リーグデビュー、平成7年1995年です。
0: 平成12年2000年5月2日、企業活動や株価の動きなどの発信拠点となる東証東京証券取引所の新しい情報センターアローズが完成しました。東証アローズ完成、平成12年2000年です。5月2日、今日は何の日でした。
1: さあ時刻まもなく5時30分になるところ、続いては気象情報、黒木愛子さんです。
2: はい、お伝えします。各地から天気についてお便りもいただいています。岐阜県の竹ちゃんまんさんから、昨日の夕方突然の雨風と雷鳴、今稲光がすぐそこに走りました。こんなのは真夏の天気どうなってしまったのでしょうか、といただいてますね。よく夏に大気の状態が不安定になって夕立のように雷が鳴ったりしますが、昨日は低気圧の通過に伴って広く雨となって、この低気圧とともに上空に寒気が流れ込んだため、夏の夕立に近いような大気の不安定な状態になって雷が鳴ったところがありました。
1: はい、
2: 今日西日本や東日本では上空の寒気が抜けるので大気の不安定な状態は解消に向かって、今日日中は雲が少ない澄んだ青空が広がりそうです。そして東京都の津名真代さんからは、今日は夏日になるみたいですね、まだ春だよね、まだ初夏には早いよね、とちょっとヒヤヒヤしてますといただきました。昨日通過した低気圧に向かう南風で暖かい空気が流れ込んでいます。今日はその暖かい空気が残る東海や関東を中心に気温が上がる見込みです。静岡では昨日より7度高い29度、7月上旬並み、東京も昨日より8度高い28度と、もう暑いくらいの陽気になりそうなんです ね。で昨日東京日中は寒いくらいでした。夕方になって雨が上がって日差しが差して気温が上がってきたんですが、昨日の正午は東京13度台だったんですね。で今日の正午は25度と、
1: いや
2: 寒暖差かなり大きくなりますので、服装選びですとか、体調管理、またちょっと暑くなりますので、屋外で運動する際など、水分補給など気をつけてください。
1: まだ体暑さ慣れてないですからね。
2: そうなんです、暑さで体調を、崩しやすくなりますのでね。そして群馬県の節子さんからは、昨日は雨だったので家の内側のガラス拭きをしましたと、しばらくしていなかったので意外と汚れていてつい夢中になってしまいました。今日は晴れてきたので外側を磨こうと思っていますということなんですね。で今日、群馬県の前橋では湿度が 20% 台まで下がるなど、各地カラッと晴れる予想なので、洗濯、外側のね、窓の外側拭いてもよく乾いていいかと思います、なので、お掃除ですとか洗濯にもいい天気となりそうです。では全国の今日の天気です。今日は北日本では午前を中心に荒れた天気になりそうです。まず沖縄、奄美、九州南部は晴れる見込みです。九州の北部、中国、四国地方、近畿も晴れますが、午後は次第に雲が増えそうです。 東海、北陸、関東、甲信は澄んだ青空が広がるでしょう。東北は朝まで雨や雷雨、日中は晴れる見込みです。北海道では昼ごろまで雨、山沿い一部で雪が降って、特に太平洋側で雨や風が強まりそうです。ここまで気象情報でした。

0: 土曜日の毎朝、時刻は5時33分です。ここからは生き物いろいろ、今朝はマアジ、魚のマアジについて、東海大学海洋科学博物館西源次郎元館長に伺います。西さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まあ、あの生き物いろいろというコーナーでこのお話からでいいのかちょっとわかんないんですが、マアジっていうとやっぱり私にとっては美味しい魚っていうイメージがすごく強いんですけれども。
1: そうですね、揚げ物から塩焼き、煮付け、刺身、干物などで幅広く利用されています。単にアジというとマアジを指す場合がほとんどです。
0: なるほど。これ生息しているのはどんな場所なんでしょう？
1: 北海道の南部から九州までの日本列島周辺の沿岸域、そして朝鮮半島南部から東シナ海にかけて幅広く分布しています。
0: はい。
1: 琉球列島には少ないようです。
0: ああ、なるほど。
1: そして沖合を回遊する魚群と内湾や岩場がある背に定着する背付き魚群があり、回遊型は黒みがかった流線形で黒アジと呼ばれ、背付き型は黄色みがかって上下の幅が広い黄アジと呼ばれます。
0: なるほど。この黒アジや黄アジっていうのは種類ではなくて生活してる場所の違いということなんですね。
1: そうなんですね。
0: じゃあちょっとこの生態についても伺っていきたいと思うんですが、海の中ではどんな暮らしをしてるんでしょう？
1: 主に水深が200メーターまでの沿岸中層や下層で生活しています。回遊型は春から夏にかけて北上し、青森県沖に達し11月頃から南下します。背付き型は浅い海の岩礁付近に定着し回遊はしません。
0: はい。
1: 日中は中層から深場に降下して分散し、日暮れから夜間にかけて群れを作り、表層や岸近くの常夜島付近などに接近して活発な捕食行動を行います。
0: はい。
1: 食性は肉食性で、中層にいる網類などの動物プランクトンや小魚、海底にいる魚介類、イカ類や甲殻類など、柔軟に種類を変えて幅広い餌を捕食します。幼魚は、クラゲが捕まえた触手についているプランクトンを横取りすることもあり、大型の越前クラゲが増えると、マアジも増えると言われています。
0: その横取りをするくらい、本当にこう、食欲旺盛なんですね。
1: そうなんですね。そして餌を取るときに口が少し前に飛び出すという特徴があります。サバやタイでは見られないアジ類ならではの特徴ですね。
0: これ繁殖については詳しく分かってるんですか？
1: 産卵期は地域によって大きな差があることが分かっています。回遊型の主な産卵場である南シナ海の南部では1月から始まり、九州付近で4月から5月、背付き型では紀伊水道外域で2月から6月、千葉県では4月から7月、北海道では8月からとなり、全体的に見るとかなり長期にわたります。また産卵する水深も30メーターから200メーターと場所によって異なります。
0: まあ、これだけ様々、つまりその適応力も高いっていうことなんでしょうかね。一度にこれ、ね、どれくらい卵を産むんでしょうか？
1: はい、夜間の21時から24時を中心に産卵するんですが、毎日産卵を繰り返す高い産卵魚です。そして、1回の産卵で、体長が20センチの親で5万粒ぐらい、30センチで18万粒ほどの卵を産みます。卵は直径約1ミリ、球形のバラバラになって浮かんでいく卵で、孵化までの所要時間は水温20度でおよそ40時間です。孵化直後の体長は 2.5 ミリ程度。5センチほどの稚魚になると流れ藻について生活し、その後1ヶ月ほどかけて水深が70から140メーターの海底付近へと生息域を移行させていきます。
0: なるほど。そうすると、まあ、例えば、私たちがよく、こう、食卓でいただくようなサイズ、まあ、手のひらぐらいですかね。これぐらいになるには、どれぐらい時間かかるもんなんですか？
1: およそ1年ぐらいですかね。生後1年でおよそ17センチ、3年で25センチほど、5年で35センチほどに成長します。よく漁獲されるのは30センチほどまでですが、成長すると50センチほどになります。
0: 50センチにもなるんですか、味って。
1: そうですね。
0: 寿命ってどれぐらいなんですか。
1: 寿命はですね、日本海側で7から8歳、太平洋側では10歳を超えて12、3歳、最高で19歳という記録があります。
0: 19歳ですか。アジっていうとね、いわゆるその天然もののイメージよくありますけれども、養殖っていうのもあるんですか？
1: 全体的に見ると養殖は少ないのですが、寿司屋さんや鮮魚店の水槽に泳いでいるアジは養殖物が多いです。マアジはサバ類、イワシ類、サンマなどとともに大量に漁獲される魚で、大部分は自然から漁獲されるものが利用されています。養殖用の種苗は九州、四国で十分に漁獲されるため、現在種苗生産は行われていません。
0: ああ、なるほど。卵を孵化させてといったようなことではなくて、養殖する場合は海から取ってきたその若い個体、幼い個体を育てて大きくすると、こういうことなんですね。
1: そうですね。また、大分県佐賀関の関アジ、長崎県の黄金色のゴンアジ、神奈川県の霜降りアジなど、漁獲後に一定期間生けすで畜養してブランド名をつけて売り出されている場合もあります。
0: ね、各地ごとに特色のある味もね、売り出されてますよね。さあ、このアジ、マアジなんですが、水族館でこう見るいう時にはどんなところに注目すればいいでしょうか。
1: 大水槽で大量に飼育されているところでは、一緒に飼われているクエやギンガミアジなど、大型魚に食べられないように大きな塊となって泳ぐ様子がダイナミックで迫力があります。
0: ええ。
1: で、小型水槽に展示されているところでは、餌の時などに口を突出させて餌を食べる独特の行動が見られますので、そんなところに注目していただけると楽しめると思います。マアジは食材としてのイメージが強いのですが、生き物としてのマアジにも興味を持っていただけると嬉しいです。
0: 生き物いろいろ、東海大学海洋科学博物館、西源次郎元館長に聞きました。ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
2: 5時41分です。海外毎朝だより、中国国際放送局と結びます。先月19日、北京で人型ロボットによるハーフマラソン大会が開かれました。去年に続いて今年が2回目となったこの大会、この1年で技術はどう進化したのか、そして現地ではどう受け止められているのか、王英英アナウンサーに聞きます。英英さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 英英さんはこの大会をライブ配信でご覧になったということですが、どんなことを感じましたか？
3: はい、まず感じたのは、去年の第1回大会からわずか1年でかなり進化しているということです。そして注目度も去年以上に高まっていると感じました。どうやら今回は取材の希望が殺到したようで、記者の枠がかなり限られていました。そのため私自身は残念ながら行けなかったのですが、それだけ国内外のメディアの関心が高かったんだと思います。当日は日曜日だったんですが、私も朝7時半に起きて自宅でライブ配信を見ていました。同じような人は結構いたんじゃないでしょうか。それぐらい今年は期待値の高い、見たくなる大会になっていました。
2: 私もニュースで映像を見ました。この大会では人とロボットが同じコースを一緒に走っているように見えましたね。
3: はい、人間とロボットのコースには仕切りがあるのですが、走るのは同じ 21.0975 キロの道です。なので仕切り越しに並走する場面が映っていたと思います。ただし出発の時間に違いがあって、人間のランナーは朝7時半に一斉スタート、ロボットの方は7時半以降、事前の走行テストの結果順に 1分間隔で1台ずつスタートしました。なので最初にゴールしたロボットが必ずしも優勝というわけではなく、個別にタイムが計測されていました。それから今回は自立型と遠隔操作型の2種類のロボットが参加していました。遠隔操作型の場合はタイムを 1.2 倍にして計算するというペナルティがかかるルールになっていました。
2: 自立型と遠隔操作型、どう違うんでしょうか？
3: 簡単に言いますと、遠隔操作型というのはラジコンのように人がコントローラーで操作して走らせるタイプですね。人が操作するので、当然走りは安定します。その分タイムにペナルティがかかるというわけです。一方の自立型のロボットは完全にロボット自身が判断して走ります。センサーや AI を使ってバランスを取ったりルートを判断したりするという、高度なロボットです。そしてなんと今回参加したロボットのおよそ4割がこの自立型でした。ちなみにこの両者は石鹸の種類が違ったのですが、他にも見分け方があって、自立型は頭や肩に周囲の状況を読み取るレーダー装置がついているので分かりやすいです。
2: 去年と比べてもかなり進化があったということですが、どんな点にあったんでしょうか？
3: そうですね、これ本当に驚きました。1年でここまで変わるのかと思いましたね。去年の大会はスタートしてすぐに転倒してしまうロボットも多くて、正直なところ見ている側もかなりハラハラしました。でも今年はほとんどのロボットがしっかり走れていたんです。特に印象的だったのは転んでも終わりではないという点です。去年は一度倒れるとそのままリタイアしてしまうケースが多かったんですが、今年は転んでも自分で立ち上がり

0: 走り出すロボットが増えていました。あとは転倒を想定して外装を保護するプロテクターをつけているロボットもありました。明らかに実用性を意識した設計へ進んでいると感じました。
1: はい、私も転んでまた走り出すロボットを見て応援してしまいました。他に技術面で印象的だった場面はどうですか？
0: はい、あとはそうですね、バッテリー交換の様子です。コースの途中にバッテリー交換ステーションが設置されているのですが、ロボットが自分でそこに入ってバッテリーを交換されてまたコースに戻っていくんです。まるで F1 のピットインのようで、この場面にはかなり未来を感じました。それから課題として印象に残ったのが発熱対策です。長距離を走るロボットはかなりの熱を発するので、冷却というのがすごく重要になります。背中に小さいリュックのような冷却装置を背負っているロボットもいました。あるロボットが転倒した時に背中から白いものがバラバラっと出てしまって、壊れたのではないかと心配されるシーンがあったのですが、実は部品ではなくて冷却剤で詰め直して問題なく走りを再開していました。安心する一方で、冷却剤を詰め込めという、意外と力技で冷やしてるんだなとも思いました。なので今後の技術的な注目はバッテリー交換と発熱対策がどう進化していくかだなと実感しました。
1: こうしたロボットの競技大会というのは AA さんどんな意義があると思いますか？
0: 私はこれは単なるイベントではなく、実際の環境でロボットを試す実験の場だと思っています。研究室の中ではわからない問題が屋外で長時間走らせることで初めて見えてきます。転倒した時の対応や長時間稼働した時の発熱、それからバッテリーをどう交換するのか、そうした課題を実際の環境の中で確認できるわけです。将来的に人型ロボットはサービスや物流、災害対応、それから介護などの分野でも活躍する可能性があります。中国でも日本と同じように高齢化が進んでいますから。そう考えると、この大会は単なる見せ物ではなく、社会につながる技術を検証する場でもあると思います。それから個人的に強く感じたのは、失敗してもいいから、まずはやってみるという雰囲気です。転んでもいい、うまくいかないところがあってもいい、実際に走らせて問題を見つけて、そこから改善していく。この積み重ねが中国のロボット開発のスピードにつながっているのではないかと感じました。
1: 最後に今後の大会に期待することは何でしょう？
0: さっきの話とは打って変わって、小イベントとしての側面になってしまうんですが、今は安全面などの理由でロボットは間隔を空けてスタートしているので、どうしてもレース感が少し弱いんですね。やっぱり観客としては追い抜いた、追い抜かれたというような展開が見たいので、将来的にはロボットたちも人間のランナーと同時に一斉にスタートするレースが実現したら面白いなと思います。
1: そうですね、この進化のスピードからすると来年は実現してもおかしくないかもしれません。 A さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 中国国際放送局 OAA アナウンサーからの海外毎朝だよりでした。馬場俊秀、向かい風は未来からの風。

0: 俊秀で向かい風は未来からの風、お聞きいただきました。
1: さあ、今朝は毎朝だよりで千葉県鴨川のアグリサポーターということでね、はい、まあ、その遠農と言ったりしますが、農業を、ね、助ける支援する動きについてお伝えをしましたが、さまざまいろんな方が声を寄せてくださってまして、リコさん X のポストです。知り合いの方が連休に田植えのお手伝いをすると言っていましたということでね、この大型連休中に、はい、ちょうど田植えのシーズンお手伝いをという方もね、いらっしゃる。小さなお子さんなんかだとね、すごくこういい経験に、
0: そうですね、
1: なったりするかもしれませんよね、はい、それから同じ X のポストでひとももさん、子どもの頃から農業や水産業の大切さを教えてほしいっていうね、その教育についてもいただいています、はい、また守屋俊明さんは収納、まあ、農業仕事としてやるのは一筋縄ではいきませんよ、昨今尿素の入手問題を含め頭抱えてますということでね、まあ、今肥料の問題なども、はい、結構ね、
0: そうですね、難しいね、ありますね。たくさん反応ありがとうございます、はい、ではファックスもいつご紹介しましょうか。長野県にお住まいの阿部武雄さん、85歳の方からですかね、はい、毎朝1万歩以上のウォーキングで靴底が減り歩きにくいのでスポーツ店へ靴を見に行きました。しかし私の年金ではとても高額で諦めようとしていましたが、運転手を兼ねて付き添ってくれた娘がお気に入りならと買ってくれまして、我が身に余る高級な靴で歩けます子供のようにもったいなくてしばらく飾っておき、区切りのいい5月1日からと思っていたら昨日は雨降りだったので、今日となってルンルン気分で歩きます。ずっと靴底が減りませんようにと思いながらということでいただきました、ね。
1: なんかこう思い、ね、いろんな思いがこもった靴だと一歩一歩より元気が出そうですよね、引き続きお便りお寄せください。お待ちしています。時刻5時55分になるところです。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。また、イランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対し、どのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は、速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。 周辺国などでインターネットが利用できる場合は、NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。